Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Out loud.

0: тебя.
1: 30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Дівчинко. Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM. Blitz
2: FM. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
3: Я їздив на побіді там, де рівно і по горах. Ще їздив і по лісі, де ведмеді живуть в норах.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Вашингтоні попросив надати екстрений зимовий пакет ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». А за словами Зеленського, Україна хоче зібрати 300 ракет-перехоплювачів до початку зими, а наразі українські запаси ракет-перехоплювачів майже вичерпані. Якщо ж цю проблему не вдасться вирішити до зими, то російські атаки можуть знищити українські електростанції, залишивши без світла та опалення мільйони українців та створивши гуманітарну кризу. Зеленський наголосив, що після того, як Україна отримає ліцензії від Сполучених Штатів Америки, виробництво великої кількості ракет-перехоплювачів займе від 1 до 5 років. І такий графік не спрацює. А за словами Зеленського, Росія може використовувати від 30 до 40 балістичних ракет під час кожного масштабного удару по Україні, і іноді таких атак буває 3 або 5 на місяць. Азербайджан спорядив Україні майже...
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Українських залізничників та підтримати функціонування критичної інфраструктури в умовах постійних атак Росії. Міненерго зазначили, що обладнання з хабу майже щодня вирушає до різних регіонів України. Його використовують для підтримки стабільної роботи енергетичного сектору та інших важливих об'єктів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час розмови з главою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром поінформував його про посилення російського терору проти цивільних суден і свободи судноплавства в Чорному морі. За словами Сибіги, дії Росії створюють загрозу не лише для України, а й для світової продовольчої безпеки, зокрема для країн, які залежать від імпорту аграрної продукції. Також дипломати обговорили підготовку до заходів із вшанування 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Міністерство закордонних справ України закликало прочан хасидів, які планують відвідати Умань під час святкування юдейського нового року Рош Гашана, врахувати безпекові ризики через повномасштабну війну. У відомстві наголосили, що через регулярні ракетні обстріли українських міст, атаки на цивільну та транспортну інфраструктуру, а також загрози диверсій та провокацій, Україна не може гарантувати повноцінну безпеку іноземним громадянам. У Смілі відбувся захід до Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Біля стіни пам'яті присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та згадали земляка Владислава Геріха, захисника Маріуполя та оборонця Азовсталі, який загинув у російському полоні в Оленівці.
2: Бліц Ньюс.
5: Скажи мені.

0: Blitz Fun.
1: В нареченої була така коротка стрижка, що фату вчепили на двосторонній скотч.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Шкода.
1: 30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Погода.
2: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаси.

Blitz Fun. Ще по два млинчика і розходимося. Шепотіли Світі шви на спідниці.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське.
1: Увага, увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У Збройних силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ключова мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення. Оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, додали в Генштабі. Володимир Зеленський прибув до польського міста Люблін і зустрівся з главою уряду Польщі Дональдом Туском. За даними канцелярії польського прем'єр-міністра, вони підбили підсумки візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки та зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Візит Володимира Зеленського до Польщі привернув значну увагу польських медіа. Вони зауважують, що це перша зустріч Зеленського і Туска на території Польщі після загострення українсько-польських відносин на тлі історичних суперечок. За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні близько 4 мільйонів людей залишаються внутрішньо переміщеними, хоча їхня частка від населення країни з 2023 року майже не змінюється і становить приблизно 12%. Ситуація для більшості таких родин з кожним роком лише ускладнюється. У звіті зазначається, що майже 7 із 10 переселенців не можуть повернутися додому вже понад 2 роки. Україна надіслала Польщі листи з підтвердженням зацікавленості у продовженні переговорів щодо угоди «Міг-29 за дрони». Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що Варшава отримала звернення від Києва після попередніх суперечок стосовно реалізації домовленостей. Нині польська сторона очікує від України конкретних пропозицій. У Смілі відбувся захід до Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Біля стіни пам'яті присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та згадали земляка Владислава Геріха, захисника Маріуполя та оборонця Азовсталі, який загинув у російському полоні в Оленівці.
1: Бліц Ньюс.

Зразили скажіть нам на милість, сестри ці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

старшокласників такі портфелі, ніби вони у будь-який момент готові піти з сім'ї і розпочати нове життя.

0: тебя.
1: 30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Вітаю

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: Ну от скажіть, що за люди пішли? Зайшов чаю попити, на третій день відчуваю, що ніби й не раді мені.
1: Blitz Fun!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400 6400.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Місто дихає.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім про скарби, міфи та фатальні пошуки, які ось уже три століття не дають спокою нашому місту. 4 серпня 1862 року золота лихоманка, що періодично накривала Білу Церкву, забрала свою першу відому жертву. Пошук скарбів – давня і характерна риса білоцерківців. Корені цієї традиції лежать у легендах про скарби Івана Мазепи. На початку 18 століття Біла Церква була правобережною столицею Гетьманщини. І за свідченнями, частина державної казни зберігалась у підвалах замку. Куди поділися ці цінності – невідомо. Так народився переказ про 12 возів золота, захованих у міських околицях. Трагедія 1862 року лише підживила ці легенди. У поліцейському повідомленні того часу зазначалося приблизно таке. У лісі поблизу Білої церкви дворянин Лісовський і студент Луначевський разом із селянами розкопували старий підземний льох. До них підійшов лікар Салатко Петріщ, який зацікавлений знахідкою спустився всередину. У цей момент земля обвалилася і він загинув під завалом. Спогади Анни Браницької-Вольської додають драматизму. Лікар нібито знайшов давні документи про скарб під курганом, дійшов до старих залізних дверей і саме коли спробував відчинити їх, загинув. У 19 столітті місце мазепинського золота поступово зайняли перекази про скарби графів Браницьких. Пошуки тривали і обростали містичними чутками. І саме чутки довкола графського золота, ймовірно, стали однією з причин катастрофи січня 1918 року, коли була розгромлена Олександрія. У 1930-х роках темою активно займався НКВС. Колишніх працівників маєтку допитували, намагаючись дізнатися бодай щось, але, ймовірно, так нічого і не отримали. У 20 столітті інтерес не згас. У 1989 році в Білій церкві виникла аматорська група дослідників підземель, а у 1992-му на її основі створили пошукову експедицію краєзнавчого музею. Було зібрано десятки свідчень, схеми переказів про підземні ходи і можливі скарби. Але найдивніше інше. Коли пошуки припинили, місце трагедії 1862 року так і не змогли знайти знову. Люди говорили, що курган зник, ніби його ніколи й не було. І до сьогодні невідомо, що саме побачив лікар за тими старими залізними дверима, і чи справді там було золото, а може щось значно цінніше. Міська легенда каже, якщо скарб мовчить, значить він ще чекає на свого шукача.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. ПКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM. 067 280 4030. Потужна хвиля.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Вашингтоні попросив надати екстрений зимовий пакет ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». А за словами Зеленського, Україна хоче зібрати 300 ракет-перехоплювачів до початку зими, а наразі українські запаси ракет-перехоплювачів майже вичерпані. Якщо ж цю проблему не вдасться вирішити до зими, то російські атаки можуть знищити українські електростанції, залишивши без світла та опалення мільйони українців та створивши гуманітарну кризу. Зеленський наголосив, що після того, як Україна отримає ліцензії від Сполучених Штатів Америки, виробництво великої кількості ракет-перехоплювачів займе від 1 до 5 років. І такий графік не спрацює. А за словами Зеленського, Росія може використовувати від 30 до 40 балістичних ракет під час кожного масштабного удару по Україні, і іноді таких атак буває 3 або 5 на місяць. Азербайджан спорядив Україні майже 40 тонн обладнання, про це повідомило Міністерство енергетики. Обладнання доправили через спільний хаб Міненерго. Передана техніка має допомогти посилити роботу українських залізничників та підтримати функціонування критичної інфраструктури в умовах постійних атак Росії. У Міненерго зазначили, що обладнання з хабу майже щодня вирушає до різних регіонів України. Його використовують для підтримки стабільної роботи енергетичного сектору та інших важливих об'єктів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час розмови з главою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром поінформував його про посилення російського терору проти цивільних суден і свободи судноплавства в Чорному морі. За словами Сибіги, дії Росії створюють загрозу не лише для України, а й для світової продовольчої безпеки, зокрема для країн, які залежать від імпорту аграрної продукції. Також дипломати обговорили підготовку до заходів із вшанування 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Міністерство закордонних справ України закликало прочан хасидів, які планують відвідати Умань під час святкування юдейського нового року Рош Гашана, врахувати безпекові ризики через повномасштабну війну. У відомстві наголосили, що через регулярні ракетні обстріли українських міст, атаки на цивільну та транспортну інфраструктуру, а також загрози диверсій та провокацій, Україна не може гарантувати повноцінну безпеку іноземним громадянам. У Смілі відбувся захід до Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Біля стіни пам'яті присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та згадали земляка Владислава Геріха, захисника Маріуполя та оборонця Азовсталі, який загинув у російському полоні в Оленівці.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відсотків тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
4: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Погода.
1: 30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блиц погода.
2: Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
6: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: знати.
1: Бронзер. Він моделює форму обличчя. За допомогою нього можна підкреслити переваги та сховати недоліки. Він вигідно підкреслить скроні, скоригує форму носа та надасть шкірі легкий

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
6: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
5: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
6: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
5: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся.
1: Не здаєшся.
0: Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відсотків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми «2000 метрів до Андріївки» український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю «Санденс», де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність. Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8.4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.
1: Якщо би я став наркокур'єром, штовхав би щастя майже дарма.
0: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста.
3: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
4: 18 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
6: Робочий день позаду. Час видихнути.
7: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
6: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
7: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
6: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
7: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У Збройних силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ключова мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення. Оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, додали в Генштабі. Володимир Зеленський прибув до польського міста Люблін і зустрівся з главою уряду Польщі Дональдом Туском. За даними канцелярії польського прем'єр-міністра, вони підбили підсумки візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки та зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Візит Володимира Зеленського до Польщі привернув значну увагу польських медіа. Вони зауважують, що це перша зустріч Зеленського і Туска на території Польщі після загострення українсько-польських відносин на тлі історичних суперечок. За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні близько 4 мільйонів людей залишаються внутрішньо переміщеними, хоча їхня частка від населення країни з 2023 року майже не змінюється і становить приблизно 12%. Ситуація для більшості таких родин з кожним роком лише ускладнюється. У звіті зазначається, що майже 7 із 10 переселенців не можуть повернутися додому вже понад 2 роки. Україна надіслала Польщі листи з підтвердженням зацікавленості у продовженні переговорів щодо угоди МіГ-29 за дрони. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що Варшава отримала звернення від Києва після попередніх суперечок стосовно реалізації домовленостей. Нині польська сторона очікує від України конкретних пропозицій. У Смілі відбувся захід до Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Біля стіни пам'яті присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та згадали земляка Владислава Геріха, захисника Маріуполя та оборонця Азовсталі, який загинув у російському полоні в Оленівці.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400. 10600.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
7: Let's get down to business.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Бліцфан.
2: Ще по два млинчика і розходимося. Шепотіли світі шви на спідниці.

0: Похмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Наслідки втручання у виховання підлітка бабусями та дідусями, які йдуть проти правил виховання обраних батьками.
2: Підлітки вже можуть розділяти сім'ю батьків та сім'ю бабусів і дідусів, але якщо дитинка маленька, часто дідусі і бабусі можуть підривати авторитет батьків, наприклад, казати, що твоя мама розуміє, вона не знає, як правильно робити, як правильно жити, я зараз тебе навчу. Така поведінка з дитиною справді підриває батьківський авторитет і підриває якусь непорушність правил. Але це не є добре. Але це не про стосунки бабусі чи дідуся з онуком, це про стосунки дорослих дітей зі своїми дорослими батьками. І інколи онуки – це такий механізм, як перетягування канату. Тут не про стосунки з онуками, тут лише про те, як за допомогою онуків діти та їх дорослі батьки намагаються прояснити, хто насправді головний.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно стариком вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
6: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.
8: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

11 година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

Ну що ж, друзі, всім буду бажати бадьорого ранку і поговоримо з вами про те, що на Фастівщині у Фастівській міській раді стартувало стажування і у вас, друзі, ще є шанс долучитися. Ну, зазвичай об 11 годині у нас годинка місцевих новин, тож з радістю переказую вітання на Фастівщину, де нас чують на хвилі 95.0. Привіт! І, друзі, розповідаю вам дуже цікаву, нагальну для когось інформацію, що саме днями розпочалося двотижневе стажування у виконавчому комітеті Фастівської міської ради, і це можливість побачити зсередини, як же працює місцеве самоврядування, а також отримати практичний досвід і стати частиною команди, яка щодня працює для громади. Протягом 14 днів учасники знайомляться зі структурою міської ради, працюють разом із фахівцями виконавчого комітету, а ще зустрічаються з керівництвом громади, долучаються до підготовки документів, беруть участь у робочих нарадах і дізнаються більше про міжнародні проєкти, які реалізує Фастівська громада. Ну і, власне, варто, друзі, приєднуватися просто зараз, це абсолютно легко і не пізно, тож ви можете знайти відповідні контакти, за якими можна пройти реєстрацію у телеграм-каналі Фастівська міська рада. Отже, друзі, цікавить вас ось така кар'єра, така робота, така діяльність, яка буде допомагати вашій громаді. Обов'язково долучайтеся ви і розповідайте про це вашим друзям, колегам, дітям, можливо, навіть онукам. Діліться цією інформацією, нехай ваша громада квітне і стає кращий день від дня. Ми ж ідемо далі, серце на кону. Таку пісню написав для нас Ваха. Друзі, зустрінемося зовсім скоро з новенькими, свіженькими місцевими новинами.

0: Ось, друзі, така пісенька була про дієтичну пепсі, а ми з вами продовжимо говорити на дуже важливі теми. Зокрема, просто зараз буду запрошувати всіх вас взяти участь у донорській ініціативі. У середу, 5 серпня, саме така ініціатива буде відбуватися у Київському обласному центрі служби крові. Адже волонтери української команди Київщини продовжують робити те, що сьогодні рятує життя, і запрошують кожного долучитися до нас. Важливої місії. Тож, друзі, Київський обласний центр служби крові 5 серпня, місто Біла Церква, бульвар Олександрійський, 171. І пам'ятайте, що одна донація може врятувати до 3 життів. І якщо вас зацікавила ось така інформація, ви хочете взяти участь, хочете долучитися, я вам розповім, хто ж може стати донором. Вік від 18 до 60 років, відсутність вживання алкоголю за 48 годин. Обов'язковий легкий, але поживний сніданок у день донації. І перед донацією важливо взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код і бути у гарному самопочутті. Тож, друзі, пам'ятайте, що кожна крапля крові – це шанс. Долучайтеся, адже кожна ваша участь має значення. Ну і, друзі, так, для того, щоб зареєструватися, для того, щоб дізнатися більше саме про ось цю донорську ініціативу 5 серпня у Київському обласному центрі служби крові, переходьте, будь ласка, у телеграм-канал новини, оперативні новини Білої Церкви, телеканал Крокус, і саме там є вся необхідна інформація стосовно саме цієї ініціативи. Ну і, звичайно, підписуйтеся, будьте в курсі всіх актуальних новин із перших вуст від наших колег-журналістів Крокуса, а також, звичайно, діліться цією інформацією з тими, кому вона теж актуальна. Рухаємося вперед, просто зараз прогноз погоди. Ну і, друзі, зовсім скоро почуєте нові історії із циклу «Біла церква незвідана». Погода.
1: 30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16,

0: на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість вінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
1: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
7: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
6: Щодня о 10.55 на Blitz FM.
8: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім про скарби, міфи та фатальні пошуки, які ось уже 3 століття не дають спокою нашому місту. 4 серпня 1862 року золота лихоманка, що періодично накривала Білу Церкву, забрала свою першу відому жертву. Пошук скарбів – давня і характерна риса білоцерківців. Корені цієї традиції лежать у легендах про скарби Івана Мазепи. На початку 18 століття Біла Церква була правобережною столицею Гетьманщини. І за свідченнями, частина державної казни зберігалась у підвалах замку. Куди поділися ці цінності – невідомо. Так народився переказ про 12 возів золота, захованих у міських околицях. Трагедія 1862 року лише підживила ці легенди. У поліцейському повідомленні того часу зазначалося приблизно таке. У лісі поблизу Білої церкви дворянин Лісовський і студент Луначевський разом із селянами розкопували старий підземний льох. До них підійшов лікар Салатко Петріщ, який зацікавлений знахідкою спустився всередину. У цей момент земля обвалилася і він загинув під завалом. Спогади Анни Браницької-Вольської додають драматизму. Лікар нібито знайшов давні документи про скарб під курганом, дійшов до старих залізних дверей і саме коли спробував відчинити їх, загинув. У 19 столітті місце мазепинського золота поступово зайняли перекази про скарби графів Браницьких. Пошуки тривали і обростали містичними чутками. І саме чутки довкола графського золота, ймовірно, стали однією з причин катастрофи січня 1918 року, коли була розгромлена Олександрія. У 1930-х роках темою активно займався НКВС. Колишніх працівників маєтку допитували, намагаючись дізнатися бодай щось, але, ймовірно, так нічого і не отримали. У 20 столітті інтерес не згас. У 1989 році в Білій церкві виникла аматорська група дослідників підземель, а у 1992 на її основі створили пошукову експедицію краєзнавчого музею. Було зібрано десятки свідчень, схеми переказів про підземні ходи і можливі скарби. Але найдивніше інше. Коли пошуки припинили, місце трагедії 1862 року так і не змогли знайти знову. Люди говорили, що курган зник, ніби його ніколи й не було. І до сьогодні невідомо, що саме побачив лікар за тими старими залізними дверима, і чи справді там було золото, а може щось значно цінніше. Міська легенда каже, якщо скарб мовчить, значить він ще чекає на свого шукача.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
2: Could be California dreaming, you and I. We're out here sipping sunshine.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Вашингтоні попросив надати екстрений зимовий пакет ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». А за словами Зеленського, Україна хоче зібрати 300 ракет-перехоплювачів до початку зими, а наразі українські запаси ракет-перехоплювачів майже вичерпані. Якщо ж цю проблему не вдасться вирішити до зими, то російські атаки можуть знищити українські електростанції, залишивши без світла та опалення мільйони українців та створивши гуманітарну кризу. Зеленський наголосив, що після того, як Україна отримає ліцензії від Сполучених Штатів Америки, виробництво великої кількості ракет-перехоплювачів займе від 1 до 5 років. І такий графік не спрацює. А за словами Зеленського, Росія може використовувати від 30 до 40 балістичних ракет під час кожного масштабного удару по Україні, і іноді таких атак буває 3 або 5 на місяць. Азербайджан спорядив Україні майже 40 тонн обладнання, про це повідомило Міністерство енергетики. Обладнання доправили через спільний хаб Міненерго. Передана техніка має допомогти посилити роботу українських залізничників та підтримати функціонування критичної інфраструктури в умовах постійних атак Росії. У Міненерго зазначили, що обладнання з хабу майже щодня вирушає до різних регіонів України. Його використовують для підтримки стабільної роботи енергетичного сектору та інших важливих об'єктів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час розмови з главою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром поінформував його про посилення російського терору проти цивільних суден і свободи судноплавства в Чорному морі. За словами Сибіги, дії Росії створюють загрозу не лише для України, а й для світової продовольчої безпеки, зокрема для країн, які залежать від імпорту аграрної продукції. Також дипломати обговорили підготовку до заходів із вшанування 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Міністерство закордонних справ України закликало прочан хасидів, які планують відвідати Умань під час святкування юдейського нового року Рош-Гашана, врахувати безпекові ризики через повномасштабну війну. У відомстві наголосили, що через регулярні ракетні обстріли українських міст, атаки на цивільну та транспортну інфраструктуру, а також загрози диверсій та провокацій, Україна не може гарантувати повноцінну безпеку іноземним громадянам. У Смілі відбувся захід до Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Біля стіни пам'яті присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та згадали земляка Владислава Геріха, захисника Маріуполя та оборонця Азовсталі, який загинув у російському полоні в Оленівці.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
7: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
8: Ліцензія видана від Савіка на Україні 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.05.2019 року, номер 7.20.04.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
9: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Друзі, 12:13, і мені здається, саме час запланувати з вами ось такий класний, цікавий, можливо, інтригуючий похід у кіно. Саме зараз у цій порі розповідаю вам про різноманітні стрічки, які зараз саме в прокаті в різних кінотеатрах, зокрема, і у кінотеатрі імені Довженка в Білій Церкві. А тож, друзі, саме на прикладі цього кінотеатру розповідаю вам про стрічку, яка називається «Загнаний». Загнаний. І, власне, сьогодні її прем'єра, тож ви, в принципі, будете одним із тих, хто найпершими побачить цю бельгійсько-французьку стрічку від режисера Люка Бельво. Власне, про що ж у стрічці йдеться? Загадкова мільйонерка винаймає колишнього солдата спецпризначенця для виконання незвичного завдання. Вона схиблена на полювання, в її колекції вже є всі тварини планети, і тепер здобиччю має стати людина. За умовами договору треба протриматися місяць у Карпатських горах без зброї, і винагородою стануть 3 мільйони, які в разі смерті отримає сім'я жертви. Гру на виживання розпочато, але відставний ветеран стає небезпечнішим, ніж можна було уявити. Аж ось така шалена інтрига від бельгійсько-французьких кінематографістів. А тож, друзі, якщо зацікавили, якщо вам от саме хочеться подивитися щось в кіно, ось такого плану, не романтичне. «Одіссею», наприклад, ви вже бачили. Ну і на «Людину-павука» вже вчора на допрем'єрний показ ходили. То, в принципі, саме ось ця стрічка, яка називається «Загнаний», вам точно підійде. Демонструють її в червоній залі кінотеатру імені Довженка о 18-й годинці. Ну і, друзі, якщо десь побачите в кінотеатрі поблизу вас або десь, в принципі, почуєте про стрічку «Загнаний», тепер знаєте, про що вона. Можливо, гляньте, і потім можете поділитися вашими враженнями в нашому такому вайбер-кіноклубі. Ми на Бліцвайбер, зазвичай мені друзі пишуть, колеги, люди, які чують нас час від часу на 067-00-2530, і обговорюємо побачені і непобачені також стрічки, до речі, теж. Отже, друзі, вирішуємо, що дивитися, надихаємося, і, звичайно, «Загнаний» до своїх кінонотатників та й запишіть. Ну, просто зараз хорошенька пісенька від Маші Кондратенко і Ості. Називається вона «Білі ночі». Така, знаєте, легковажна літня пісенька. Нехай вона піднімає ваш настрій.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Блиц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.
2: КТ!

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Дастер – пальто-халат вільного крою, без застібки, але з поясом. Незважаючи на ультрамодну сучасність, дастер функціонує у світі моди не перше століття. Його одягали американські ковбої, щоб захистити брюки від пилу під час верхової їзди. У середині 20-го століття дастер переїхав у дамський гардероб, а зараз і зовсім став невід'ємною частиною кежуал-луку. У новому сезоні сміливо одягайте таке пальто як з кросівками і джинсами, так і з багатошаровою спідницею і ботильйонами на високих підборах.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дінастарі до вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ 05386.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 43.

Ну що ж, друзі, ця композиція називається «Free». І ми буквально за 7 хвилиночок, за 8, перепрошую, будемо вільні піти сходити попити каву четвергову, напевно, з коричкою. Або просто пройтися вулицею з приємними людьми, тому що розпочинається обідня пауза. Не забувайте про це. Я знаю, що ви можете запрацюватися, знаєте, такі вирі подій. Але ні, дбайте про себе, обов'язково згадуйте про те, що себе треба теж харчувати добресенько, і оточувати хорошими людьми і класними подіями. І от зараз і про хороших людей, і про класні події варто згадати. Петрович переказує вітання своєму неймовірно коханому клубу, який називається «Колос Ковалівка». А Петрович – це голос трибун, друзі. Ті голоси найгучніші, які ви чуєте на всіх матчах «Колоса», це саме він. Петровичу, вам вітання. Знаю, що зараз працює, піднімає аграрний сектор Петрович. І нагадав, що всі ми маємо знати, що вже завтра розпочинається перший тур української прем'єр-ліги. Ну і, друзі, починатися він буде поєдинком «Зоря Колос». Мені здається, це дуже знаково. І я впевнена, що «Колос» покаже тут всю свою міць, яку накопичив під час ось цього літнього міжсезоння, такої перерви. Ну і, власне, я маю нагадати, що обидві команди завершили попередній сезон у середині таблиці і зараз прагнуть покращити свої результати. І це однозначно. Будемо бажати «Колосу» саме здійснення цієї задачі. І поєдинок першого туру УПЛ сезону 26-27 «Зоря Колос», історично прозвучало, правда, друзі, відбудеться у п'ятницю 31 липня о 18:00. Тож, друзі, всі вмикаємося, всі шукаємо, де дивитися ці трансляції, це УПЛ ТБ. Ну і, звичайно, тримаємо кулаки за улюблену команду. Власне, побачимо, як буде починатися цей сезон і вірити, що почнеться він неймовірно. Вам же всім, друзі, бажаю всього найкращого вже станом на сьогодні. Буквально за 6 хвилиночок стартує наша програма, яка супроводжує ваші обідні паузи. Називається вона «Food Court». Ну, а о 14:00 наближаємо вечір разом із Оленькою та «Good Evening Show». Всіх обіймаю і всім бажаю неймовірно потужних результатів в усьому, що ви робите. Ну, і трішки вітамінів вам, друзі. Так, Дамницький, Іван Люленов, Шовковиця вже летить в ефір.

0: Дворовая белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені

0: Справним кондиціонером. Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

четвертий наш марафон секретів випічки. Одразу ж про головне. Використовуйте тільки борошно вищого гатунку. Так тісто вийде пишним і повітряним. А якщо замінити частину борошна картопляним крохмалом, то ваші булочки та пироги будуть свіжими і м'якими на

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

ще один секрет ідеального тіста. Якщо розводити муку в воді, молоці та інших рідинах, поступово вливайте рідину в миску з борошном і добре перемішуйте, а не навпаки.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
3: ти. І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. Oh,

І наостанок порада для усіх любителів млинців. У тісто потрібно додати збитий яєчний білок. Так ваші млинці вийдуть в рази ніжніші і пишніші.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: У Збройних силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ключова мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення. Оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, додали в Генштабі. Володимир Зеленський прибув до польського міста Люблін і зустрівся з главою уряду Польщі Дональдом Туском. За даними канцелярії польського прем'єр-міністра, вони підбили підсумки візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки та зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Візит Володимира Зеленського до Польщі привернув значну увагу польських медіа. Вони зауважують, що це перша зустріч Зеленського і Туска на території Польщі після загострення українсько-польських відносин на тлі історичних суперечок. За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні близько 4 мільйонів людей залишаються внутрішньо переміщеними, хоча їхня частка від населення країни з 2023 року майже не змінюється і становить приблизно 12%. Ситуація для більшості таких родин з кожним роком лише ускладнюється. У звіті зазначається, що майже 7 із 10 переселенців не можуть повернутися додому вже понад 2 роки. Україна надіслала Польщі листи з підтвердженням зацікавленості у продовженні переговорів щодо угоди «Міг-29 за дрони». Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що Варшава отримала звернення від Києва після попередніх суперечок стосовно реалізації домовленостей. Нині польська сторона очікує від України конкретних пропозицій. У Смілі відбувся захід до Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Біля стіни пам'яті присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та згадали земляка Владислава Геріха, захисника Маріуполя та оборонця Азовсталі, який загинув у російському полоні в Оленівці.
2: Бліц News.

0: Ну що ж, друзі, на календарі триває четвер, 30 липня, і це офіційно передостанній день цього такого шаленого липневого місяця. Ми традиційно відкриваємо наше Good Evening Show, хоча будемо відвертими, друзі. Ця ніч була дуже складною і важкою для всієї нашої рідної України. Ворог лютує, летять ракети і шахети, але ми стоїмо, ми працюємо, ми боремося за наше життя, за нашу свободу і за наш завтрашній ранок під синьо-жовтим прапором. Друзі, і робимо звук у приймачах голоснішими, але не для того, щоб втекти від реальності, а щоб вкотре довести, що нас не зламати, друзі, наш дух сильніший за будь-який метал. Ну і я вже підготувала для нашої великої родини такий особливий надихаючий ефірний маршрут. І вже о 14:30 будемо тікати від усього галасу і важких думок прямо до вершини нашої країни. Сьогодні ми здійснимо віртуальне сходження на величного верлу, друзі. Розкажу про містичні карпатські легенди, таємницю найвищого поштового відділення України та унікальні фішки, від яких перехоплює подих, і кожен українець на висоті понад 2 кілометри відчуває чисту свободу. О 15-й, друзі, марафон місцевих новин, о 16-й традиційно будемо заглядати на знімальні майданчики, о 16:30 наша улюблена корисна рубрика «Код активу», а о 17-й святковий марафон. Ну а прямо зараз вмикаю перший такий шалено-енергійний трек, який миттєво розжене будь-яку тривогу, наповнить салон вашого авто залізною такою впевненістю, ну і зарядить чистим релаксом. Тому, друзі, давайте відкривайте вікна, насолоджуйтеся цим літом, ну боріться і погнали підкорювати цей день разом з Blitz FM.
1: А мене ж зрізку не кохає тебе, чекає тебе. Я не розумію тебе, як ти усе моє минуле, зразу мсте.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Робочий день позаду. Час видихнути.
3: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
2: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
3: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
2: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
3: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Ну що ж, народ, вітання знову. 14.31 на нашому годиночку, і ми продовжуємо наше Good Evening Show. І попри те, що ніч дійсно видалася мега складною для всієї країни, наш дух нікому не зламати, пам'ятайте про це. І прямо зараз давайте здійснювати потужне віртуальне сходження туди, де просто, не знаю, небо торкається землі, друзі, а серце наповнюється гордістю, що це дійсно є в нашій країні. Друзі, тримаємо курс на головний символ нашої незламності, величну гору Говерло. І, народ, знаєте, це от той момент, коли ви стоїте на стику Івано-Франківської і Закарпатської областей, а перед вами відкривається панорама Чорногірського хребта. Від краси просто перехоплює подих, і це дійсно так. От хто хоча б раз ходив на Говерло, ви погодитеся з кожним словом. І тоді, знаєте, коли оце відбувається, в голові дійсно крутиться єдина думка, що яка ж могутня, вільна і багата моя Україна. Ну і, друзі, підкорити висоту у 2061 метр – це просто такий, знаєте, для вас виклик і водночас кришталеве очищення для думок. Тому якщо у вас є час і можливість піднятися на цю гору, обов'язково пишіть місця, які обов'язково відвідати. Ну і, друзі, ловіть унікальні історичні факти і секрети найвищої точки нашої держави. Ну, а по-перше, Сніговий замок та священне місце гуцулів. Саме так називається місце, друзі. Сама назва Говерла має дуже цікаве коріння. Воно походить від старовинного угорського слова «ховар», що перекладається, друзі, як дійсно «снігова вершина» або «сніговий замок». Угорці дали горі таке ім'я через те, що снігові шапки тримаються тут майже цілий рік. А корінні місцеві гуцули здавна шанували гору як сакральну, вірячи, що на вершині живуть могутні духи Карпат. Ну і, друзі, гори входять до складу Карпатського біосферного заповідника, тому саме на її схилах, на висоті близько 1750 метрів, бере свій початок легендарна річка Прут, утворюючи неймовірної краси каскадний водоспад. Ну а в заповідних лісах, до речі, під куполом гори ховаються рідкісні едельвейси, бурі ведмеді, рисі. І дійсно тут є карпатські вовки, народ. Тому будьте дуже обережними, коли будете підніматися на цю вершину. Ну і, звичайно, друзі, містика теж не обійшла цю гору, тому що Говерла приховує купу таємниць. І, власне, корінні мешканці розповідають, що вночі тут чуються розмови древніх гірських духів. Ну, а через різку зміну клімату і особливий тиск на вершині мандрівники іноді бачать справжні такі оптичні міражі. Тобто примарні видіння, друзі, які перетворюють гори на казковий лабіринт. До речі, тут дуже-дуже легко заблудитися, друзі, тому самі точно не ходіть. Але, друзі, для кожного з нас Говерла – це взагалі місце такої особливої сили. Саме тут у липні 1990 року активісти підняли наш синьо-жовтий прапор, що стало одним із найпотужніших провісників відновлення незалежності України. Традиція, до речі, жива і досі. На День Незалежності і День Конституції вершина повністю забарвлюється в національні кольори. Ну і найпопулярніший і класичний маршрут, друзі, для сходження починається від відомої туристичної бази «Заросляк», і підйом доступний навіть початківцям, але вимагає поваги. Тому обов'язково беріть багатошаровий теплий одяг, дощовик, зручні такі трекінгові кросівки і, звичайно, друзі, не забувайте про запас води. Тому плануйте своє, друзі, переможне сходження, наповнюйтеся силою Карпатських гір. Ну а прямо зараз давайте послухаємо класний трек на Blitz FM, який, можливо, вас надихне піднятися вже на Говерлу цими вихідними. Тому давайте, друзі, налаштовуватися на правильні думки, на правильну хвилю, ну і, власне, підкорювати цей четвер разом на Blitz FM. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
4: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
4: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
1: Їхні успіхи і невдачі.
4: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
1: Слухайте щодня о 23:00
3: «Артхаус» на Blitz FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Науковий факт на Blitz FM.
6: Є рибка, яка вільно виходить з води і пересувається по суші. Її називають анабас. Без води вона здатна пробути до 8 годин. Пересуватися їй допомагають плавці. Виходять анабаси з води, щоб знайти їжу або перебратися в інше водоймище. Також вони можуть забиратися на дерева.

0: 15-та година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина.

0: Послухай.
1: Ну що ж, мої хороші, 15.02 на наших годинниках, і це час тоді, коли ми тримаємо руку на пульсі життя нашого регіону. Народ, ловіть відразу порцію шаленого спортивного дофаміну та гордості, тому що наші неймовірні боксери з Білої Церкви влаштували справжній фурор на чемпіонаті України з боксу серед юніорів та юніорок. Наші дівчата продемонстрували залізну волю, характер і вибороли одразу 4 потужні нагороди. Блискуче золото, важке срібло і 2 заслужені бронзи. Завдяки такому залізобетонному результату збірна Київської області серед юніорок виборола почесне 3-е загальнокомандне місце та мега успішно виступила на відбірковому турнірі до чемпіонату Європи. Тому, дівчата, ви просто розриваєте цей рік, Біла Церква аплодує вам стоячи, браво і вітаємо вас крутими результатами. До речі, нагадую, що там для Черкащини нагадування має, якщо ви досі відкладали там участь у розподілі міських коштів, то, друзі, у вас ще є кілька годин, тому що літній етап прийому та голосування за проєкти громадського бюджету в Умані виходить на фінішну пряму. Тому, друзі, щоб підтримати корисні ініціативи для вашого району, оновлення скверів чи спортивних майданчиків, заходьте на електронну платформу громади прямо зараз і віддайте свій вирішальний голос. Ну і фастів теж не збавляє обертів. Бліц ФМ наполегливо нагадує, що в громаді продовжується надважливе громадське опитування щодо майбутнього переосмислення і відновлення фастівського вокзалу комплексу за європейським принципом. Друзі, ваша думка щодо коворкінгів, нових інклюзивних залів і паркінгу є критично важливою для архітекторів. Тому проста онлайн-форма відкрита в усіх міських пабліках. Переходьте за лінком і залишайте свій слід в історії відбудови рідного міста. Ну і нагадую смілянам, що в громаді тривають планові технологічні ремонти на електромережах, тому заряджайте свої пристрої заздалегідь, тримайте павербанки на поготові, ну і перевіряйте графіки на сайті Обленерго, щоб жодні вимкнення світла не застали вас зненацька. Ось такі новини на цю 15-ту годинку, друзі. Тримаємо стрій, пишаємося нашими боксерами, активно голосуємо за майбутнє фастової Умані, ну і впевнено рухаємося цим липневим днем далі. Ну а прямо зараз для вас Христина Соловій із піснею «Друга ночі».
2: Привіт, це Христина Соловій на радіо Бліц ФМ. Слухайте мою пісню «Друга ночі».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.

Blitz Fun. Ще по два млинчика і розходимося. Шепотіли Світі шви на спідниці.

Ну що ж, мої хороші, поки наш липневий четвер тішить абсолютно комфортною літньою такою погодкою, має надзвичайно важливий, корисний та соціально вагомий анонс від наших друзів із Фастівщини. Якщо ви мешкаєте у фастівській громаді або там проживають ваші близькі, то налаштуйте приймачі голосніше, тому що ця ініціатива створена для допомоги кожному з нас. У фастівській громаді прямо зараз активно реалізується надважливий проєкт «Шлях у реабілітації від області до громади». Друзі, головна мета організаторів – зробити безкоштовні реабілітаційні послуги, протезування та отримання асистивних технологій, я от крісла колісні, милиці чи слухові апарати, максимально доступними, простими та зрозумілими для кожного мешканців міста і сіл району. Тому прямо зараз координаторам проєкту критично важливо дізнатися, чи знаєте ви взагалі про свої права на безоплатну медичну допомогу за державною програмою. Тому всіх фастівчан закликають пройти дуже коротке, повністю анонімне онлайн-опитування. Друзі, записуйте головні фішки та дедлайни цього дослідження. Це займе всього 3 хвилини. Форма містить прості питання, чи знали ви про безкоштовне протезування, де б хотіли проходити лікування у разі потреби, із яких джерел найчастіше отримуєте інформацію. Там є, до речі, наш улюблений пункт, коли будете заповнювати анкету у графі «Звідки ви отримуєте інформацію», обов'язково обирайте або пишіть варіанти «Blitz.fm». Давайте покажемо організаторам, яка, власне, у нас велика, дружня і соціально активна аудиторія. До речі, друзі, посилання вже в пабліках. Така зручна собі Google-форма, вона відкрита, опублікована вже на офіційних чатах фастівської громади і на сайті, власне, теж. Тому переходьте за лінком, тому що ваші відповіді дійсно допоможуть зробити медицину доступнішою для тих, хто цього найбільше потребує. Тому заповнюйте анкету, підтримуйте розвиток медицини у своїх містах. Ну, а прямо зараз я пропоную вімкнути мегабадьори, сонячний літній трек для ідеального настрою, де б ви не були.

0: 31 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків дійно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
6: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер». Якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

що ж, мої хороші, маю для вас просто унікальну, друзі, таку подію. Якщо ви любите урбаністику, дизайн, історію свого краю, або просто мрієте побачити, як змінюється обличчя наших міст, то налаштуйте приймачі на повну гучність. Тому що наша славетна Уманська громада офіційно оголосила про запуск свого абсолютно нового, оновленого туристичного та візуального бренду. Народ, бренд міста – це не просто красива картинка чи новий логотип, це такий унікальний, сучасний спосіб розповісти всьому світу про фантастичну історію Умані. Її багатокультурну спадщину, незламний характер та шалений потенціал для розвитку інвестицій після нашої перемоги. Друзі, цей крутий проєкт реалізували за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах програми RehaRead 2.0. Спільна відповідальність, друзі, за спільну спадщину. Ну і вже завтра ви зможете першими побачити нову візуальну айдентику міста та приклади її використання на сувенірах, мерчі та міських локаціях. Тому записуйте всі координати презентації, щоб бути в центрі подій. Захід відбудеться вже завтра, у п'ятницю, 31 липня. Початок урочистостей рівно о 15.00, друзі. А зустрічаємося у самому серці міста, комфортна конференц-зала готелю «Ломо», що знаходиться за адресою Велика Фонтанна, 37, на 4-му поверсі. На подію щиро запрошують абсолютно всіх мешканців, активну молодь, представників бізнесу, культури, волонтерів, друзі, і, звичайно, журналістів. Вхід вільний, але оскільки місця в залі обмежені, то попередня онлайн-реєстрація є обов'язковою. До речі, зручна Google-форма вже з'явилася в уманських пабліках, зокрема в телеграм-каналі «Уманська міська рада». Заповнюйте її за хвилинку, друзі, беріть друзів і ходімо першими створювати нове обличчя нашого українського Поділля. Тому реєструйтеся на великий бренд-старт, любіть, друзі, підтримуйте свої міста. Ну, а прямо зараз, у такому, знаєте, надихаючому настрою, я дарую вам класний сонячний літній хід для ідеального настрою, де б ви не були.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку

0: шкіл, це територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Вашингтоні попросив надати екстрений зимовий пакет ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». А за словами Зеленського, Україна хоче зібрати 300 ракет-перехоплювачів до початку зими, а наразі українські запаси ракет-перехоплювачів майже вичерпані. Якщо ж цю проблему не вдасться вирішити до зими, то російські атаки можуть знищити українські електростанції, залишивши без світла та опалення мільйони українців та створивши гуманітарну кризу. Зеленський наголосив, що після того, як Україна отримає ліцензії від Сполучених Штатів Америки, виробництво великої кількості ракет-перехоплювачів займе від 1 до 5 років. І такий графік не спрацює. А за словами Зеленського, Росія може використовувати від 30 до 40 балістичних ракет під час кожного масштабного удару по Україні, і іноді таких атак буває 3 або 5 на місяць. Азербайджан спорядив Україні майже 40 тонн обладнання, про це повідомило Міністерство енергетики. Обладнання доправили через спільний хаб Міненерго. Передана техніка має допомогти посилити роботу українських залізничників та підтримати функціонування критичної інфраструктури в умовах постійних атак Росії. У Міненерго зазначили, що обладнання з хабу майже щодня вирушає до різних регіонів України. Його використовують для підтримки стабільної роботи енергетичного сектору та інших важливих об'єктів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час розмови з главою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром поінформував його про посилення російського терору проти цивільних суден і свободи судноплавства в Чорному морі. За словами Сибіги, дії Росії створюють загрозу не лише для України, а й для світової продовольчої безпеки, зокрема для країн, які залежать від імпорту аграрної продукції. Також дипломати обговорили підготовку до заходів із вшанування 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Міністерство закордонних справ України закликало прочан хасидів, які планують відвідати Умань під час святкування юдейського нового року Рош Гашана, врахувати безпекові ризики через повномасштабну війну. У відомстві наголосили, що через регулярні ракетні обстріли українських міст, атаки на цивільну та транспортну інфраструктуру, а також загрози диверсій та провокацій, Україна не може гарантувати повноцінну безпеку іноземним громадянам. У Смілі відбувся захід до Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Біля стіни пам'яті присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та згадали земляка Владислава Геріха, захисника Маріуполя та оборонця Азовсталі, який загинув у російському полоні в Оленівці.
2: Бліц Ньюс.

0: слухай.
1: 16.06, друзі, на нашій домашній хвилі. І така липнева четвергова міні-п'ятниця, друзі, впевнено крокує до вечора. Ну, а в нашому кіноблоці прямо зараз мегагучна масштабна подія, а для всього українського мистецтва. Друзі, головний кіноосередник країни офіційно підірвав інформаційний простір. 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль оприлюднив свою офіційну національну конкурсну програму. Сам фестиваль цього року через такі безпечні умови пройде, друзі, в Києві наприкінці літа з 27 серпня до 4 вересня. До престижного списку увійшло 14 повнометражних стрічок, 4 ігрові і 10 глибоких документальних робіт. Але, друзі, усі вони досліджують наш унікальний досвід війни, людську стійкість, пам'ять, шалену боротьбу за свободу, і переможців визначатимуть незалежне журі, а глядачі своїм голосуванням оберуть володаря головного гран-прі. Тому, друзі, ловіть найочікуваніші такі сильні фільми конкурсу, які неможливо пропустити. Бо козацького роду називається фільм режисера Романа Крупача. Друзі, неймовірно глибока особиста документальна історія самого режисера, який 25 лютого 2022 року добровільно пішов у Збройні Сили України, пройшов фронт і зазнав важке поранення. У стрічці будуть реальні бойові кадри з позиції, шпиталів, філігранно поєднуються з пронизливою чорно-білою анімацією. Тому це кіно дійсно так буде прям розривати душі. Наступний фільм, друзі, який варто відзначити, це «За перемогу» режисера Валентина Васяновича. Нова, сильна, художня така антиутопія про наше непросте повоєнне майбутнє. Головний герой – український кінорежисер, який залишається вдома, поки його родина, власне, живе у Відні. Намагається віднайти новий сенс життя, вірячи, що важкі часи обов'язково минуть. Ну і, друзі, ще одна така класна стрічка, точніше дві, це «Машина часу», «Майдан» та «Театр ветеранів». Вони також у конкурсі покажуть унікальну художню документальну стрічку Володимира Тихого про зв'язок сучасного бійця з подіями зими 2013 року та сильний фільм «Театр ветеранів» про медиків, волонтерів і воїнів, які проходять, власне, ментальну реабілітацію через акторське мистецтво. Тому, друзі, купуйте фестивальні абонементи, підтримуйте наше потужне незалежне кіно. Ну, а прямо зараз я пропоную розігнати втому і вимкнути мега-крутий, класний фільм, друзі, про любов. Власне, так співає Ірина Білик.
2: Нам подарує вечір зустріч яскраву снов, ніжно торкне за плечі, знаю, прийшла любов. Може, в душі негода,

0: може тільки. Реклама на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
0: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фото омолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
4: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: У першокласників такі портфелі, ніби вони у будь-який момент готові піти з сім'ї і розпочати нове життя.

0: Погода.
1: 31 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
0: Блиц погода.

Ну що ж, мої хороші, ми відкриваємо нашу найсмачнішу рубрику «Код Активо». Ну і, друзі, синоптики вже офіційно там лякають нас наближенням африканської спеки, ну а це означає, що наш організм терміново вимагає максимального охолодження та свіжості вже найближчими днями. Тому, якщо ви зараз повертаєтеся додому і думаєте, як же прийти до тями після важкого дня, то налаштовуйте приймачі голосніше, бо зараз ми розберемо, власне, на молекули головний зелений рятівник липня – духмяну, освіжаючу і мега-сезону свіжу м'яту. Ну і почнемо з нашого фірмового, друзі, лінгвістичного колориту, тому що, звичайно, в різних куточках України цю ароматну зелень здавна називають дуже поетично і по-особливому. Так, якщо для нас в центрі це звичайна перцева або кучерява м'ята, то, друзі, на Західній Україні, зокрема на Галичині та Волині, ви часто почуєте старовинні колоритні назви – м'ятка або холодна трава. Знаєте, це все через те, що це має вона шалений лікувальний ефект прохолоди. До речі, цікаво, що на Поліссі та Чернігівщині дику м'яту в селах ніжно величають глушняк або блошниця. Ну, якщо ви завітаєте на мальовниче Закарпаття, друзі, то там місцеві господарі запропонують вам зірвати метку або ментку. Це слово прийшло вже з латини через європейські мови. І от відразу розуміємо, да, яка ж багата все-таки наша українська мова, друзі, і вже знаємо, як же величають м'яту в різних куточках

0: Від літньої млявості. До речі, друзі, це ще й заспокійливе і ліквідатор спазмів шлунка. Відома американська дослідниця і докторка нутриціології Джой Бауер у своїх працях наголошує, що ефірні олії м'яти мають потужний спазмолітичний ефект. Вони м'яко розслабляють гладку мускулатуру шлунково-кишкового тракту, моментально знімають літню важкість після їжі. До речі, нудоту в заторах вони теж допомагають дуже класно зняти. Ну і метаболізм змушує працювати ідеально. Така вона м'ята. Ну і, звичайно, друзі, авторитетний американський дослідник доктор Роберт з'ясував, що аромат свіжої м'яти потужно знижує рівень гормону стресу. М'ята м'яко заспокоює центральну нервову систему після важкого робочого тижня і складної ночі, якось, до речі, у нас, знімає головний біль і дарує здоровий, глибокий і спокійний сон. Тому беріть, друзі, це на своє озброєння. Але варто вибирати ту саму класну, найсвіжішу м'яту з найбільшим вмістом ефірних олій, і як це робити, теж розбираємось далі. Отож, варто такий головний тест – це потерти листочки. Якщо от ви потерли, то аромат має бути різким, з чіткими, холодними нотками ментолу і меду. Якщо зелень красиво виглядає, але не пахне, друзі, її зрізали дуже давно або заливали нітратами. Зверніть на це увагу. Ну і, звичайно, варто дивитися на зріз, тому що нижня частина стебла на зрізі має бути свіжою, зеленою. А якщо зріз повністю, так знаєте, потемнів, то м'ята вже втратила свою живу вологу і половину корисних вітамінів. Ну і, друзі, ще такий класний... маю для вас лайфхак з м'ятою. Візьміть жменю свіжої м'яти, злегка розімніть її в глеко, додайте кілька скибочок лимона, залийте звичайною водою. Ніякого цукру, до речі, не треба, просто заховайте її у холодильник на годинку, і ви отримаєте ідеальний безкоштовний домашній детокс-ізотонік, який врятує від будь-якої спеки. Ну і, звичайно, обираємо правильну літню зелень, друзі, рятуємося від високих градусів смачно, отримаємо свої судини і нерви в повному тонусі і прохолоді. Нам вже рівно 18, друзі, поговоримо про такий святковий марафон на Blitz FM, тому що не пропустіть, бо 30 липня дійсно дивує своїми святковими подіями.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
5: Ліцензія виведена на підставі наказу з України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
7: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
6: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
7: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
6: Кіно на дивані.
7: До завтра, до нового фільму!

0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Наслідки втручання у виховання підлітка бабусями та дідусями, які йдуть проти правил виховання обраних батьками.
2: Підлітки вже можуть розділяти сім'ю батьків та сім'ю бабусів і дідусів. Але якщо дитинка маленька, часто дідусі і бабусі можуть підривати авторитет батьків. Наприклад, казати, що твоя мама розуміє, вона не знає, як правильно робити, як правильно жити, я зараз тебе навчу. Така поведінка з дитиною справді підриває батьківський авторитет і підриває якусь непорушність прав. Але це не є добре. Але це не про стосунки бабусі чи дідуся з онуком, це про стосунки дорослих дітей зі своїми дорослими батьками. І інколи онуки – це такий механізм, як перетягування канату. Тут не про стосунки з онуками, тут лише про те, як за допомогою онуків діти та їх дорослі батьки намагаються прояснити, хто насправді головний.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То-то ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
7: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
8: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
7: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
8: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
7: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
9: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.

0: просто слухай.
1: 17.03, друзі, на домашній хвилі. І ловіть калейдоскоп прямо зараз найцікавіших, найсерйозніших і меганасичених, друзі, приводів для релаксу з нашого святкового календаря. До речі, сьогодні 30 липня, це передостанній день цього другого місяця літа. Ну і, друзі, починаємо з класного Міжнародного дня дружби. Знаєте, це свято створене для того, щоб нагадати нам про силу людських зв'язків, які тримають наш світ у найважчі часи. Ідеально. План на сьогодні дуже простий, друзі, відкласти всі дедлайни, зателефонувати старому доброму другу, з яким давно не бачилися, ну або зібратися ввечері на каву, знаєте, нашими міськими такими затишними терасами, ну і, звичайно, поговорити, як раніше, як і вчора, можливо, з другом про найважливіше, згадати класні моменти, які ви пройшли разом. Ну і, звичайно, друзі, пам'ятайте, що така дружба і взаємопідтримка – це те, що робить нас незламними. До речі, це ще не всі свята, сьогодні, наприклад, маємо Всесвітній день вишивки. Таке справжнє свято нашої національної ідентичності і краси, тому що українська вишивка, друзі, це не просто гарні візерунки, це такий, знаєте, генетичний код, оберіг і історія. Вишита, до речі, нитками на полотні. Тому чудовий привід дістати з шафи свою улюблену сорочку або підтримати наших локальних майстрів і придбати собі якусь новеньку. До речі, сьогодні маємо і смачненьке свято, наприклад, день чізкейка. Друзі, ласунчики, просто таке апетитне свято для вас просто. І виявляється, що чізкейки люблять мільйони людей на планеті. Тому якщо ви після робочого дня думали, чим особливим порадувати себе на вечерю, то вам офіційний кулінарний підказчик на Blitz FM уже пояснив, що до чого і що варто сьогодні поласувати. Тому заскочте до найближчої кондитерської, візьміть шматочок ніжного класичного Нью-Йорку чи літнього ягідного чізкейка, ну і влаштуйте собі солодке свято. Ну а ще, друзі, маємо таке дружній, красивий день, солодкий і по-справжньому затишне комбо. Тому вітайте, друзі, купуйте чізкейки, згадуйте, які класні моменти вам подарували люди поруч. Ну і, звичайно, вже вмикайте режим легкого вечірнього релаксу. А прямо зараз для вас Володимир Дантес із піснею «Треба йти» на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Початку

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Ну що ж, друзі, після такого драйвового треку від Дмитра Монатіка так хочеться, щоб кожен із вас відчув все ж таки свою свободу. Ну а наші друзі, улюблена міні-п'ятниця офіційно подолана. Попереду омріяні вихідні. Але, друзі, ще є один нюанс. Завтра п'ятниця, тому ще так зараньки розслаблятися. Але ще хочеться нагадати, що після такої складної напруженої ночі, яку пережила вся країна, найкраще, що ми можемо зробити зараз, це от просто побути поруч із тими, кого любимо. От коли закриєте ці кабінети, залиште робочі пости, забудьте про дедлайни, нескінченні чати і всяку роботу. От зберіться ввечері з близькими людьми, обійміть друзів, заваріть свіжого чайочку там з прохолодною м'ятою, про яку ми говорили. Ну і просто поговоріть відверто очі в очі, тому що нам усім зараз потрібна ця от тиха, тепла людська підтримка, щоб відновити внутрішні сили, ну і найголовніше зарядити свої такі душевні батареєчки. Проте, друзі, занурюючись в такий вечірній спокій чи заступаючи на пости, давайте пам'ятати, що кожен наш спокійний подих літнього повітря в тилу – це результат того, що саме цієї хвилинки під ворожими обстрілами в пекельних боях стоять наші Збройні Сили України. І найкраща вдячність для них – це, друзі, наша з вами невтомність, тому не будьте байдужими. Давайте будемо шукати волонтерські канали нашої громади, тримати руку на пульсі актуальних зборів, ну і перетворювати кожну вільну гривню на паливо, оптику, дрони і медицину для фронту і все необхідне, про що нас просять. Тому що такі наші щоденні донати – це просто інвестиція у наш завтрашній ранок під українським прапором. Ну і обов'язково перевірте безпеку, друзі, ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і от прямо зараз на всякий випадок поставте на зарядку свої павербанки. Ну а з вами була ваша Оля, проведіть цей вечір у затишку, дихайте літом, насолоджуйтеся ним і найголовніше – бережіть себе. А ми почуємося з вами вже завтра, рівно о 14:00, у нашу омріяну Велику П'ятницю на хвилі Blitz FM, друзі. Це Біла Церква, 103.3, Фастів 95.0, Богуслав 94.4, Рокитне 100.3, Умань 90.6 і наша Сміла 102.0. А на цьому, друзі, па-па, насолоджуйтеся вечором і прямуйте додому з спокоєм.

0: Погода.
1: 31 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Бриц Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: сендвич.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми «2000 метрів до Андріївки» український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю «Санденс», де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність. Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8,4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс. Ньюс.
3: У Збройних силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ключова мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення. Оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, додали в Генштабі. Володимир Зеленський прибув до польського міста Люблін і зустрівся з главою уряду Польщі Дональдом Туском. За даними канцелярії польського прем'єр-міністра, вони підбили підсумки візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки та зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Візит Володимира Зеленського до Польщі привернув значну увагу польських медіа. Вони зауважують, що це перша зустріч Зеленського і Туска на території Польщі після загострення українсько-польських відносин на тлі історичних суперечок. За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні близько 4 мільйонів людей залишаються внутрішньо переміщеними, хоча їхня частка від населення країни з 2023 року майже не змінюється і становить приблизно 12%. Ситуація для більшості таких родин з кожним роком лише ускладнюється. У звіті зазначається, що майже 7 із 10 переселенців не можуть повернутися додому вже понад 2 роки. Україна надіслала Польщі листи з підтвердженням зацікавленості у продовженні переговорів щодо угоди «Міг-29» за дрони. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що Варшава отримала звернення від Києва після попередніх суперечок стосовно реалізації домовленостей. Нині польська сторона очікує від України конкретних пропозицій. У Смілі відбувся захід до Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Біля стіни пам'яті присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та згадали земляка Владислава Геріха, захисника Маріуполя та оборонця Азовсталі, який загинув у російському полоні в Оленівці.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер». Якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Робочий день позаду, час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
6: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

0: Блиц-прем'єра.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: себе.
1: 31 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Блюц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Дастер – пальто-халат вільного крою, без застібки, але з поясом. Незважаючи на ультрамодну сучасність, дастер функціонує у світі моди не перше століття. Його одягали американські ковбої, щоб захистити брюки від пилу під час верхової їзди. У середині 20-го століття дастер переїхав у дамський гардероб, а зараз і зовсім став невід'ємною частиною кежуал-луку. У новому сезоні сміливо одягайте таке пальто як з кросівками і джинсами, так і з багато шаровою спідницею і ботильйонами на високих підборах.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
2: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Мої вітання, любі! Саме у цій порі усі поціновувачі гарної багатої мови збираються біля приймачів, щоб стати ще трішки розумнішими. Готові зібрати ще кілька цікавих висловів до своєї мовної скарбнички? Тоді я починаю. Фраза «багатий дивується, чим убогий живиться» говорить про те, що заможні люди зазвичай байдужі до життя бідних. Синонімом є вислів «багатий бідного не розуміє». Усім бажаємо мати своє багатство, наприклад, прекрасну багату мову. Перервемося на музичну паузу, скоро ще більше цікавинок.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. З поверненням на Шо-шо-шоу. Зараз про вислів «батогом обуха не переб'єш». Так говорять про ситуації, коли неможливо боротися з обставинами чи з людиною, що набагато сильніші за вас. Усім перемог над долею, ну і гарної музики на Бліц ФМ.

0: тебя.
1: 31 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Це знову я і знову прекрасні українські вислови з широкою душею та глибоким змістом. Зараз про батьків хліб не навчить, як треба жить. Він передає нам таку життєву мудрість. Дорослі діти мають самостійно добувати свій хліб, а не сидіти на шиї у батьків. Користуйтеся при нагоді та будьте прекрасними дітьми вашим поважним батькам.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10.

0: Славі Рокитному, а ще Жашкові Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І ще одна фраза на сьогодні: без букв та граматики не навчитися математики. Так кажуть тому, хто поспішає навчитися складного, не навчившись простого, але необхідного. Що ж, милі мої, робіть усе поступово та не випереджайте час. А наразі це усі влучні вислови. До зустрічі вже завтра о цій же парі.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Шо-шо? Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.

0: трошки бла, тут і серце без опла.
1: І все це на вилюсь, забирай, якщо треба, я віддаюсь, не тихаю.
2: 20-та година. Радіо Blitz FM.
3: Blitz News. News.
4: Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Вашингтоні попросив надати екстрений зимовий пакет ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». А за словами Зеленського, Україна хоче зібрати 300 ракет-перехоплювачів до початку зими, а наразі українські запаси ракет-перехоплювачів майже вичерпані. Якщо ж цю проблему не вдасться вирішити до зими, то російські атаки можуть знищити українські електростанції, залишивши без світла та опалення мільйони українців та створивши гуманітарну кризу. Зеленський наголосив, що після того, як Україна отримає ліцензії від Сполучених Штатів Америки, виробництво великої кількості ракет-перехоплювачів займе від 1 до 5 років. І такий графік не спрацює. А за словами Зеленського, Росія може використовувати від 30 до 40 балістичних ракет під час кожного масштабного удару по Україні, і іноді таких атак буває 3 або 5 на місяць. Азербайджан спорядив Україні майже 40 тонн обладнання, про це повідомило Міністерство енергетики. Обладнання доправили через спільний хаб Міненерго. Передана техніка має допомогти посилити роботу українських залізничників та підтримати функціонування критичної інфраструктури в умовах постійних атак Росії. У Міненерго зазначили, що обладнання з хабу майже щодня вирушає до різних регіонів України. Його використовують для підтримки стабільної роботи енергетичного сектору та інших важливих об'єктів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час розмови з главою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром поінформував його про посилення російського терору проти цивільних суден і свободи судноплавства в Чорному морі. За словами Сибіги, дії Росії створюють загрозу не лише для України, а й для світової продовольчої безпеки, зокрема для країн, які залежать від імпорту аграрної продукції. Також дипломати обговорили підготовку до заходів із вшанування 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Міністерство закордонних справ України закликало прочан хасидів, які планують відвідати Умань під час святкування юдейського нового року Рош Гашана, врахувати безпекові ризики через повномасштабну війну. У відомстві наголосили, що через регулярні ракетні обстріли українських міст, атаки на цивільну та транспортну інфраструктуру, а також загрози диверсій та провокацій, Україна не може гарантувати повноцінну безпеку іноземним громадянам. У Смілі відбувся захід до Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Біля стіни пам'яті присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та згадали земляка Владислава Геріха, захисника Маріуполя та оборонця Азовсталі, який загинув у російському полоні в Оленівці.
3: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія видана від Савіка на Україні, 16.05.2017 року, 0.520, до таку 25.08.2019 року, 0.7.0.0.14.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Ще по два млинчика і розходимося. Шепотіли Світі шви на спідниці.

Українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 31 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
1: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Ми, хто важливий, коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.com.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
5: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
6: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
5: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
6: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
5: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
6: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім про скарби, міфи та фатальні пошуки, які ось уже три століття не дають спокою нашому місту. 4 серпня 1862 року золота лихоманка, що періодично накривала Білу Церкву, забрала свою першу відому жертву. Пошук скарбів – давня і характерна риса білоцерківців. Корені цієї традиції лежать у легендах про скарби Івана Мазепи. На початку 18 століття Біла Церква була правобережною столицею Гетьманщини. І за свідченнями, частина державної казни зберігалась у підвалах замку. Куди поділися ці цінності – невідомо. Так народився переказ про 12 возів золота, захованих у міських околицях. Трагедія 1862 року лише підживила ці легенди. У поліцейському повідомленні того часу зазначалося приблизно таке. У лісі поблизу Білої церкви дворянин Лісовський і студент Луначевський разом із селянами розкопували старий підземний льох. До них підійшов лікар Салатко Петріщ, який зацікавлений знахідкою спустився всередину. У цей момент земля обвалилася і він загинув під завалом. Спогади Анни Браницької-Вольської додають драматизму. Лікар нібито знайшов давні документи про скарб під курганом, дійшов до старих залізних дверей і саме коли спробував відчинити їх, загинув. У 19 столітті місце мазепинського золота поступово зайняли перекази про скарби графів Браницьких. Пошуки тривали і обростали містичними чутками. І саме чутки довкола графського золота, ймовірно, стали однією з причин катастрофи січня 1918 року, коли була розгромлена Олександрія. У 1930-х роках темою активно займався НКВС. Колишніх працівників маєтку допитували, намагаючись дізнатися бодай щось, але, ймовірно, так нічого і не отримали. У 20 столітті інтерес не згас. У 1989 році в Білій церкві виникла аматорська група дослідників підземель, а у 1992-му на її основі створили пошукову експедицію краєзнавчого музею. Було зібрано десятки свідчень, схеми переказів про підземні ходи і можливі скарби. Але найдивніше інше. Коли пошуки припинили, місце трагедії 1862 року так і не змогли знайти знову. Люди говорили, що курган зник, ніби його ніколи й не було. І до сьогодні невідомо, що саме побачив лікар за тими старими залізними дверима, і чи справді там було золото, а може щось значно цінніше. Міська легенда каже, якщо скарб мовчить, значить він ще чекає на свого шукача.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: слухай, твоє домашнє радіо Blitz FM.
1: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Хлопче Ківасик. Горобця батька звали Грицем, а його жінку Горобчиху – Настусею. Маленьких Горобчиків, їхніх діток було четверо. Двоє хлопців – Івасик та Пимін, і дві дівчинки – Олеся і Оксана. Це Катруся дала їм такі імена. Горобчики хлопці були битливі, весь час висувалися на край гнізда, щоб більше перехопити черв'яків, які їм приносили батько Гриць і мати Настуся. Тоді Горобчики дівчатка жалісно пискотіли і скаржилися батькам. Як нам і на світі жити, коли Івасик та Пимін отпихають нас у куточок? Горобчиха Настуся сердилася і казала хлопцям: «Ну, хлопці, як же вам не соромно? Ану відступіться назад, випустіть наперед сестричок». Потім давала Олесі й Оксані черв'яків і примовляла: «Їжте, мої маленькі, їжте, мої хороші». Отак і жили. Але настав день, коли Горобець з Гриць сів перед гніздом, голосно цвірінькнув, щоб прочистити горло, і каже: «Ну ось, діти, ви вже дорослі. Сьогодні ми всі залишимо гніздо та й помандруємо спочатку в картоплище, а як трохи у силу війдете, пурхнемо аж у поле. Бо там їжі. І зернят усяких, і кузьок досхочу». Далі, оглянувши малят, він запитав: «Хто з вас сміливіший? Хто першим вилізе осюди, на край гніздечка, і спробує вилетіти?» «Не бійтеся, це зовсім не страшно. Треба тільки замахати крильцями». «Ну?» Пташенята заворушилися, Оксана одним оком визирнула з гнізда і відсахнулась. «Ой, страшно як, я ні за що не покину гніздечка». Сестричка Олеся теж запискотіла, як глянув вниз, аж у голові наморочиться. Пимін, озирнувшись на Івасика, пробурмотів: «Чого ти підштовхуєш? Сам стрибай, коли хочеш, побачу, який ти хоробрий». А Івасик не штовхався, просто пробирався наперед. Як визирнув з гнізда, так і завмер. Внизу під гніздом зеленіла картопля, далі яблуня, яку всі називають золота ренета. За нею слива медівка, запашна і, мабуть, солодка, як мед. Ох і гарно ж там! Віддихався Івасик, визирнув ще раз і побачив над собою небо. Було воно безмежне, блакитне, по ньому пливли білі хмари. А ще вгорі було сонце, таке яскраве, що й поглянути на нього не можна. Який простір, яка краса! Щось заспівало у Івасика в грудях. Він махнув крильцями і сказав: «Полечу спочатку на золоту ренету, погойдаюся на тоненькій гілочці, а вже потім піднімуся до самісінького неба. Сяду на край білої хмари і зацвірінькаю. Цім-цім цвірінь, як гарно жити на світі!» Але Івасик літати ще як слід не вмів. Він не долетів до яблуні, а спустився вниз на кущ картоплі. Та однак йому було гарно, картопля саме цвіла, біла квіточка залоскотала Івасикові дзьобика, сказала: «Який ти маленький і легенький-легенький, давай я тебе погойдаю». І загойдалася вгору-вниз, вгору-вниз. Знаю, Івасик гойдався та виспівував: «Цім-цім цвірінь, як гарно жити на світі!» Слідом за ним повилітали з гнізда інші гороб'ята. Батько Гриць і мати Настуся зібрали їх докупи і всі гуртом помандрували у світ. Як бачили в небі шуліку чи яструба, ховалися у картоплі, а коли там було чисто, бралися літати і кричали одне одному: «Ану, хто далі полетить, то вище!» І всім було дуже весело.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Blitz Fun.
1: У першокласників такі портфелі, ніби вони у будь-який момент готові піти з сім'ї і розпочати нове життя.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц ФМ.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкове білка.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У Збройних силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ключова мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення. Оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, додали в Генштабі. Володимир Зеленський прибув до польського міста Люблін і зустрівся з главою уряду Польщі Дональдом Туском. За даними канцелярії польського прем'єр-міністра, вони підбили підсумки візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки та зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Візит Володимира Зеленського до Польщі привернув значну увагу польських медіа. Вони зауважують, що це перша зустріч Зеленського і Туска на території Польщі після загострення українсько-польських відносин на тлі історичних суперечок. За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні близько 4 мільйонів людей залишаються внутрішньо переміщеними, хоча їхня частка від населення країни з 2023 року майже не змінюється і становить приблизно 12%. Ситуація для більшості таких родин з кожним роком лише ускладнюється. У звіті зазначається, що майже 7 із 10 переселенців не можуть повернутися додому вже понад 2 роки. Україна надіслала Польщі листи з підтвердженням зацікавленості у продовженні переговорів щодо угоди МіГ-29 за дрони. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що Варшава отримала звернення від Києва після попередніх суперечок стосовно реалізації домовленостей. Нині польська сторона очікує від України конкретних пропозицій. У Смілі відбувся захід до Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Біля стіни пам'яті присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та згадали земляка Владислава Геріха, захисника Маріуполя та оборонця Азовсталі, який загинув у російському полоні в Оленівці.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.
4: Are you already recording?

0: Правда.
1: 31 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
0: Блюз погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, програма про музику та улюблених музикантів. Лишайтеся зі мною, сьогодні підготувала вам багато цікавого про кумирів мільйонів людей по всьому світу – групу Scorpions. Впевнена, у кожного є свій улюблений хіт Скорпів, тому знайомимося ближче з легендами. Починалося все в далекому 1965 році, коли Рудольф Шенкер вирішив заснувати свій гурт. Через два роки до бенду приходить його молодший брат Міхаель і вокаліст Клаус Майне. Як і багато інших хлопців, що народилися в післявоєнній Німеччині, Клаус Майн і Рудольф Шенкер були захоплені музикою та іншими новинками, що з'явилися в країні разом з американськими солдатами. Жуйка, Елвіс Преслі, сині джинси

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Дякую, що ви з нами. Сьогодні розповідаю про Scorpions, легендарний німецький гурт, під мідляки якого перетанцювало не одне покоління. Відмінним стилем Scorpions стало поєднання двох електрогітар та неймовірно потужне звучання соло-гітари. Все це доповнюється фантастичним голосом фронтмена Клауса Майна з його експресивною манерою виконання. Справжня слава прийшла до гурту 1975 року, тоді виходить альбом «Інтранс», який дає початок успішного співробітництва Scorpions з продюсером Дітером Дірксом. Дірксу вдалося скоротити композиції Scorpions з 7 хвилин до приблизно 3-4, що робить їх музику більш доступною. Обкладинка, зроблена фотографом Міхаелем фон Гімбутом, була скандальною через те, що на ній видно частину грудей жінки, і деякі магазини відмовлялися продавати альбом. На обкладинці альбому вперше був представлений і офіційний логотип гурту. Альбом був великим кроком вперед у стилістиці і одразу приніс Скорпіонам безліч нових прихильників по всьому світу. Що було далі, за кілька хвилин. Не перемикайтеся.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про улюблених музикантів. І сьогодні нагадую вам про історію легендарного гурту Scorpions. Банда успішно виконала своє завдання стати найкращою німецькою хардрок-групою, коли їх четвертому альбому Virgin Killer 1976 року була присуджена нагорода «Платівка року» в Німеччині. А у 1979 році виходить одна з кращих балад за всю історію Scorpions про кохання. Хоча і не найхітовіша «Always Sam». Вона немов підсумовує в собі все, що було до і що буде після. Як дивно, що написано між справою пісенька про звичайну рутинну буденну ситуацію стала в підсумку однією з найвідоміших пісень 20-го століття. Це Артхаус, друзі. Далі музична пауза. Продовжуємо за кілька хвилин.

0: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня.

0: Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
1: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
0: І тільки дитячі пісні.
2: А її летіли за небо край.
0: Наша особлива гордість – дитяча програма.
3: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
0: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання в Артхаусі! Коли ви чуєте слово «рок-балада», то одразу згадуєте про них. Scorpions – легендарний німецький гурт. Сьогодні наша програма присвячена їх біографії. Найуспішнішим у каталозі групи став 9-й альбом «Love at First Sting». 6-та позиція в чарті США гарантувала йому тільки в Америці 3 платинових сертифіката. Це єдиний альбом, для якого всі тексти написав Клаус Майне, а всю музику – Рудольф Шенкер. Пісня «Wind of Change» присвячена перебудові в СРСР і закінченню холодної війни, що відбувалось в світі в той час. Ця пісня займала перші місця в хіт-парадах усього світу і стала першою піснею Scorpions з більш ніж мільйоном продажів. І навіть зараз «Вітер змін» гримить в радіоефірах у міксованому вигляді. Підсумуємо все найцікавіше про Scorpions вже за кілька хвилин. Дочекайтеся!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус і Скорпіонс наші гості сьогодні. Підсумуємо. Девіз гурту Скорпіонс – не зупинятися на успіхах, які вже досягнуті. Бенд багато експериментував, артисти виступали з Майклом Джексоном та Берлінським філармонічним оркестром, влаштовував грандіозні гастрольні тури. Кілька разів гурт був з концертами і в Україні, і завжди збирав повні зали прихильників. У січні 2010 року гурт вирішив закінчити свою кар'єру. Саме тоді Скорпи відзначили 45-ти річчя з моменту утворення. За 38 років рекордингової кар'єри Scorpions випустили 17 студійних альбомів, 4 офіційних концертники, а також провели 21 концертний тур. Тепер ми знаємо про них усе. Дякуємо, що були з Артхаус.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Вашингтоні попросив надати екстрений зимовий пакет ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». А за словами Зеленського, Україна хоче зібрати 300 ракет-перехоплювачів до початку зими. А наразі українські запаси ракет-перехоплювачів майже вичерпані. Якщо ж цю проблему не вдасться вирішити до зими, то російські атаки можуть знищити українські електростанції, залишивши без світла та опалення мільйони українців та створивши гуманітарну кризу. Зеленський наголосив, що після того, як Україна отримає ліцензії від Сполучених Штатів Америки, виробництво великої кількості ракет-перехоплювачів займе від 1 до 5 років. І такий графік не спрацює. А за словами Зеленського, Росія може використовувати від 30 до 40 балістичних ракет під час кожного масштабного удару по Україні, і іноді таких атак буває 3 або 5 на місяць. Азербайджан спорядив Україні майже 40 тонн обладнання, про це повідомило Міністерство енергетики. Обладнання доправили через спільний хаб Міненерго. Передана техніка має допомогти посилити роботу українських залізничників та підтримати функціонування критичної інфраструктури в умовах постійних атак Росії. У Міненерго зазначили, що обладнання з хабу майже щодня вирушає до різних регіонів України. Його використовують для підтримки стабільної роботи енергетичного сектору та інших важливих об'єктів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час розмови з главою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром поінформував його про посилення російського терору проти цивільних суден і свободи судноплавства в Чорному морі. За словами Сибіги, дії Росії створюють загрозу не лише для України, а й для світової продовольчої безпеки, зокрема для країн, які залежать від імпорту аграрної продукції. Також дипломати обговорили підготовку до заходів із вшанування 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Міністерство закордонних справ України закликало прочан хасидів, які планують відвідати Умань під час святкування юдейського нового року Рош Гашана, врахувати безпекові ризики через повномасштабну війну. У відомстві наголосили, що через регулярні ракетні обстріли українських міст, атаки на цивільну та транспортну інфраструктуру, а також загрози диверсій та провокацій, Україна не може гарантувати повноцінну безпеку іноземним громадянам. У Смілі відбувся захід до Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Біля стіни пам'яті присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та згадали земляка Владислава Геріха, захисника Маріуполя та оборонця Азовсталі, який загинув у російському полоні в Оленівці.
2: Бліц Ньюс.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Правда.
1: 31 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Блиц-погода.
2: Мама світла мовчим, з нами це правда вночі. Я впізнаю свій почерк, закривай штори. Дощить, розлити змія безвіз. Ти пробиваєш до сліз. Я просто хочу сказати, що в цьому вже зовсім
3: не

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Перша година. Радіо Бліц-ФМ.
1: Бліц-ФМ. 8 років в ефірі. 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина.

вчора, щоб заснути, замість овець рахувала плаття, що висять у шафі. Нарахувала 15 суконь і одну вівцю, котра в них не влазить.

0: тебя.
1: 31 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Бога.
1: Місто дихає.
2: Я не боюсь, це реальна. Я вільна, вільна, вільна.
3: Разом з Blitz FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: У Збройних силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ключова мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення. Оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, додали в Генштабі. Володимир Зеленський прибув до польського міста Люблін і зустрівся з главою уряду Польщі Дональдом Туском. За даними канцелярії польського прем'єр-міністра, вони підбили підсумки візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки та зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Візит Володимира Зеленського до Польщі привернув значну увагу польських медіа. Вони зауважують, що це перша зустріч Зеленського і Туска на території Польщі після загострення українсько-польських відносин на тлі історичних суперечок. За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні близько 4 мільйонів людей залишаються внутрішньо переміщеними, хоча їхня частка від населення країни з 2023 року майже не змінюється і становить приблизно 12%. Ситуація для більшості таких родин з кожним роком лише ускладнюється. У звіті зазначається, що майже 7 із 10 переселенців не можуть повернутися додому вже понад 2 роки. Україна надіслала Польщі листи з підтвердженням зацікавленості у продовженні переговорів щодо угоди «Міг-29» за дрони. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що Варшава отримала звернення від Києва після попередніх суперечок стосовно реалізації домовленостей. Нині польська сторона очікує від України конкретних пропозицій. У Смілі відбувся захід до Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Біля стіни пам'яті присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та згадали земляка Владислава Геріха, захисника Маріуполя та оборонця Азовсталі, який загинув у російському полоні в Оленівці.
1: Бліц Ньюс.

0: Погода.
1: 31 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Блиц погода.
2: Я сам.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики облизуй.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Третя година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.